0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sedam je sati. Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Europska unija uvela 21. paket sankcija Rusiji. Vaterni doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo. Mislav Oršić ponovno u Dinamu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache. Iranska revolucionarna garda priopćila je pak da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajima, to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su sastanak s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na temu najavljenih ograničavanja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
8: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada i njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
5: A o antiinflacijskom paketu pričali smo i u intervjuu Medija servisa s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom. Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu. Kaže i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
9: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesti solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
6: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji, gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. u tunelu Učka. O njoj je u intervjuu Medija servisa govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Slavko Tucaković.
10: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera, jedan e-traktor, jedan helikopter, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća, i vanik posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
6: Sport.
11: Nogometna reprezentacija stigla je u SAD uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, koja će tijekom prvenstva biti njihova baza. Reprezentativac Martin Erlić.
12: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe, da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i
11: Puno optimizma uoči početka prvenstva je i reprezentativac Petar Musa.
13: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
11: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. lipnja slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama. Miljenik navijača i najbolji klubski strijelac u povijesti europskih natjecanja potpisao je višegodišnji ugovor s Modrima, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Stvarno sam sretan što sam se vratio. Dinamo je oduvijek bio moj klub i klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost. Želim uzvratiti na najbolji mogući način, poručio je Oršić. Za Dinamo je u prvom mandatu zabio 91 gol i postigao 45 asistencija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naše nogometašice su osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija. Ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su naše reprezentativke preko Martine Čavaru u 26. minuti, a onda su u nastavku slijedila još tri pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresle Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznat ćemo o 20 sati i 15 minuta u Zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo šećer Moj kolačić, kilogram 65 centi. Podravka kiseli krastavci, 2,49 €. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Kraš napolitanke Choco Cream, 840 grama, 3,99 €. Nikad više super popusta.
15: tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
17: Gospićina 11, Varaždin i Bjelovar broj 15, Daruvar i Sisak su na 16, Osijek, Slavonski Brod i Karlovac broj 17, dok je u Zagrebu 18 stupnjeva Celzijevih, Šibenik je na 19, Zadar na 20, dok je u Rijeci, Splitu i Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutru u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jačina oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme osobito na sjeveru unutrašnjosti, u Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo više.
16: Media servis, najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Portalni Zagorje Malo pak piše kako su pripadnici USKOK-a rano jutros bili u domu Šimunića. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Nitko od ciljenih osoba navodno nije uhićen, javlja Jutarnji list. Dodajmo kako je USKOK potvrdio novu akciju, ovaj put na području Imotskog i Medulina gdje se provode uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, stoji u njihovom priopćenju. Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuje i obvezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62. Hrvatska tenisačica Dona Vekić igrat će u drugom kolu WTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, da bi u prvom kolu bez problema preskočila Britanku s pozivnicom Miku Stosavljević sa 6-2, 6-3. Ovom se pobjedom vratila u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. na WTA listi. Sljedeća suparnica bit će Čehinja Mari Buskova, namećena rasporedu iza 11 sati. U prvom kolu je zaustavljena druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja je sa 6-3, 6-4 izgubila od Amerikanke Ive Jović. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 19, Osijek i Rijeka broj 22, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano ujutro i prije podne kiše ili pljuskovi mjestimice na sjevernom Jadranu te u gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni u noći na četvrtak, naglo u jačanju na vrlo jako, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjaka, podno velebita ujutro i jaka bura. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Bani, pozivam vas da poslušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Jedna od mojih, pa rekao bi najdražih bendova je definitivno Prljavo kazalište, a zadnjih godina sam, kao i mnogi njihovi fanovi, pomalo zbunjen. Naime, tu su dvije frakcije benda, jedna predvođena kantautorom i gitaristom Jasenkom Hovrom, a druga koju je pokrenuo bubnjar Tihomir Fileš. U ovom Leitmotivu upravo sada i ovdje napravit ćemo nešto što ne možete čuti vjerojatno ni na jednom drugom radiju, vrtit ćemo i jedne i druge prljavce, a na kraju ćemo ih pokušati pomiriti. Pa krenimo od nove frakcije koja zapravo izvodi samo stare pjesme, slušamo Svemirski tobogan s njihovog albuma Underground.

Prljavci na Unidu radiju i pjesma u light motivu kojeg smo posvetili prljavom kazalištu. Kojem? Pa jednom i drugom. Slijedi pjesma Pronađi me, to je duet Davorina Bogovića i Mirne Škrgatić, pa poslušajmo.

Prljavci i Mirna Škrgatić na Unidu radiju, pronađi me. Idemo mi opet malo na drugu stranu. Ovo je pjesma Makris.

Makni se i prljavo kazalište na Unidu radiju. Ako ste se tek sad uključili, slušamo dva prljava kazališta koje vi birate. To nam sve možete javiti na društvene mreže. Ma, znate što? Ajmo ih mi lijepo pokušati pomiriti u ovom lajtmotivu, zašto ne? Za kraj ćemo se prisjetiti otvorenja Zagrebačke arene. Iz studija Unidu radija pozdravlja vas Vlaho Ban, a ovo je live izvedba pjesme Subotom uvečer koju su zajedno otpjevali Davorin Bogović i Mladen Bodalec.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
3: Oskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širen krug ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.bosfor.com/hr.
4: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Gradonačelnik Koroslavija Viktor Šimunić našao se na meti USKOK-a. Neredi i paleš nakon antimigratskog skupa u Belfastu. Hrvatski nogometaši doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je po nalogu USKOK-a provela pretrage kod gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada, Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzeti mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz adventu Oroslavlju 2024. godine, javlja Jutarnji list. O svemu se na Facebooku oglasio Šimunić koji je napisao:
7: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
6: Šimunić je naveo kako bi mu sljedeća objava bila vezana za Hrvatski savez sportske rekreacije, u kojem su od ukupnog proračuna u iznosu od nešto više od 132 tisuće eura, gotovo 32 tisuće eura podigli u gotovini sa bankomata. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih, poručio je Šimunić.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog jakog naudara i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koja je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62.
4: Medija servis. Vijesti.
6: Zapaljeni automobili, sukobi s policijom i cijelonoćni neredi rezultat su antimigrantskog prosvjeda u Belfastu, na koji su nakon napada migranata pozvali predstavnici krajnje desnice. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu, u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo široki šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući i maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk, Tommy Robinson i drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice.
4: Media servis. Vijesti.
6: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
4: Media servis. Vijesti.
6: Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
8: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene, nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
4: Sport.
9: Jedan dan dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši stigli su u SAD. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, gdje ih je već prvog dana dočekao velik broj navijača u hrvatskim dresovima i zastavama. Ipak drugačiji je ovo dolazak od ranijih prvenstava. Publika se pred hotelom samo širila, organizatori su zamijenili glavni ulaz sporednim, pa su tako nogometaši tek u prolazu mahnuli fanovima, koji su vikali javi se. Reprezentativac Martin Erlić.
10: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
9: Pun optimizma uoči početka prvenstva i reprezentativac Petar Musa.
11: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači, najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
9: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja, zatim 24. slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Ghana u Filadelfiji. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 6-2, 6-3 preskočila 17-godišnju Britanku Miku Stojsavljević. Ovom pobjedom vratila se u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. a sljedeća suparnica joj je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18.30. Dodajmo ovome kako je naša druga predstavnica na turniru Antonija Ružić poražena u prvom kolu, a bolja je bila 18-godišnja Amerikanka Iva Jović sa 6-3 i 6-4. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20.15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Varaždin, Zagreb i Karlovac su na 20, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Gospić broje 21, u Slavonskom Brodu je 23 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Rijeka su na 24, Zadar i Dubrovnik broje 26, u Splitu je 27, dok je Šibenik na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan, na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Media servis. Najbrža istina.

Otvorite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Ivana Grkeš-Tošović. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, iza nas su održani Dubrovački medijski dani. Pa što vi mislite, kako je ovakav jedan događaj bitan za nastavnike, a i zajednicu?
2: Pa Dubrovački medijski dani su međunarodna znanstvena konferencija organizacije Sveučilišta u Dubrovniku, odnosno našeg fakulteta. Ovo su bili 17. po redu medijski dani u posljednjih 20 godina i zapravo je ova konferencija prerasla u jednu zaista prepoznatu konferenciju, ne samo u Europi nego i šire, i ove godine okupila sudionike iz preko 20 zemalja iz Hrvatske, Europe i svijeta, i na temu naravno generativne umjetne inteligencije, odnosno umjetne inteligencije općenito, i na to kako se ona danas vidi i u novinarstvu i odnosima s javnošću i općenito u strateškim komunikacijama. Tako da smo kroz dva dana ove konferencije zaista mogli čuti rezultate brojnih istraživanja stručnjaka u različitim nekakvim područjima. A zašto je ona važna? Pa važna je prvenstveno zbog toga što potiče daljnje istraživanje u ovom području, ne samo umjetne inteligencije, nego općenito razvoj novinarstva i PR-a u ovom današnjem digitalnom dobu i u svim ovim krizama koje se događaju i globalno i na nacionalnoj razini. A s druge strane je važna i za studente i za širu zajednicu zbog toga što, evo, vi kao studenti prvo možete naučiti nešto i čuti o nekakvim najnovijim trendovima, problemima i općenito nekakvim načinima istraživanja tema koje vas zanimaju, zbog kojih studirate to što studirate. Mogu vam dati nekakvu inspiraciju za završne radove, za diplomske radove. Tko zna, može vas odvesti u ovom nekom istraživačkom i znanstvenom smjeru u budućnosti. Ono što ovakve konferencije također pružaju je jedan ogroman potencijal za networking, odnosno za umrežavanje, upoznavanje ne samo kolega studenata, nego i profesora sa nekakvih drugih sveučilišta, što naravno vam pomaže možda i za neke razmuse. Nama, mladim istraživačima i doktorandima, također otvara mogućnosti za nekakvo zajedničko istraživanje ili bilo kakav nekakav segment rada što ova konferencija sa sobom donosi. A za širu zajednicu, na kraju krajeva, tema dezinformacija, tema medijske pismenosti, nešto što smo prepoznali mi na fakultetu, na sveučilištu, ali općenito prepoznato kao jedna izuzetno važna tema u današnje vrijeme, i mislim da se ne samo na sveučilištu nego i općenito u široj zajednici vidi sve veći i veći naglasak na temu medijske pismenosti, na aktivnosti medijske pismenosti, tako da ovo samo još jedna dodatna, možemo reći, aktivnost i podsjetnik na to koliko je to važno u zajednici.
1: Evo, također se jako pričalo o umjetnoj inteligenciji na Dubrovačkim medijskim danima, pa što vi mislite, koliko je zapravo bitno danas pričati o tome, jer se većina zapravo boji te umjetne inteligencije?
2: Pa mislim da imamo nekakav, to bi rekao da je nekakav dvosjekli mač i da je nekakva dvostruka perspektiva. S jedne strane imamo dio društva koji potpuno zazire od umjetne inteligencije i to smatra velikim problemom. S druge strane imamo jedan segment koji se potpuno prepustio korištenju tih alata, a ono što ja naglašavam nekako posebno u radu sa studentima, ma i općenito u nekakvim razgovorima, je da umjetna inteligencija je tu, stvorili smo je mi kao ljudi i ona nama treba služiti kao alat. I mislim da je zbog toga ona odlična, posebno ako dođemo u situaciju gdje umjetna inteligencija odrađuje nekakve one manualne ili nekakve ponavljajuće procese koji nama oduzimaju vrijeme, kako bi nama otvorila prostor za kreativni, inovativni i tako dalje rad. Međutim, ono gdje jest problem je kada je i studenti i općenito ljudi koriste umjesto svoga mozga, i to je ono za mene ključna stvar na kojoj se treba danas raditi, i to naravno spada također u medijsku i informacijsku pismenost, kako koristiti te alate da nam oni budu pomoć, a ne da ih koristimo umjesto svoga razmišljanja. Evo, nedavno smo baš imali jednu raspravu i jednu tribinu zapravo smo organizirali na tu temu bili. Primjerice se događa sada kada se da nekakav zadatak i studenti koriste umjetnu inteligenciju, zapravo nisu svjesni da onda svaki radi zada isto. I ja im pokušavam objasniti cijelo vrijeme da umjetna inteligencija ne razmišlja za njih, ona samo prikuplja podatke koji postoje na tim serverima i na internetu i zapravo kada oni pišu vijest ili priopćenje pomoću umjetne inteligencije, zapravo svaka vijest izgleda isto. I onda kako ste vi to zaključili? Pa zato što vam svima zaključak gotovo u riječ identičan. Ja naravno ne odobravam to u korištenje u smislu da se koristi cijelo vrijeme, ali kao nekakva pomoć, posebno ako neko ima problema sa pisanjem, ako ima neko problem sa pravopisom, gramatikom, a to mislim vidimo na dnevnoj bazi, ona može tu super pomoći da se te stvari malo poprave, ali bez ponovnog ljudskog čitanja i intervencije u sam tekst, jednostavno taj tekst nikad neće biti dovoljno dobar. Evo, ja sam to na ovaj dio suzila, problem umjetne inteligencije, ali evo, nekako bi zaključila da ona je ono tu, nećemo i sad, svijet bez umjetne inteligencije više neće postojati, ali mi moramo biti ti koji njome upravljamo, a ne dopuštamo da ona posljedično onda zapravo upravlja nama.
1: Da. Evo, također još jedan projekt koji je aktualan na našem fakultetu je ADMO projekt i od rujna je počela nova faza ovog projekta, pa možete točno reći o čemu je riječ.
2: ADMO projekt, odnosno ovaj Jadranski observatorij za digitalne medije, kako smo ga na kraju preveli, je projekt koji je započeo u siječnju 2023. na sveučilištu u Dubrovniku, odnosno sveučilište i fakultet su koordinator tog projekta. Radi se o međunarodnom znanstvenom stručnom projektu koji je financiran od strane Europske unije iz programa Digitalna Europa i taj projekt je možemo reći regionalni hub za borbu protiv dezinformacija. Naš ADMO obuhvaća Hrvatsku i Sloveniju, a na razini Europske unije postoji ukupno 15 ovakvih središta, što nacionalnih, što međunarodnih. A svi smo nekako pod kapom tog Europskog observatorija za digitalne medije, odnosno EDMO-a. Naš projekt koji evo traje od 2,5 godine, a njegov nastavak je počeo evo sad 1. rujna 2025. Pod nazivom ADMO 2.0. Je projekt koji se bavi temama medijske pismenosti, dezinformacija i istraživanjima dezinformacije. To su zapravo njegova nekakva tri stupa na kojem se temelji cijeli naš rad. Konzorcij se sastoji 9 partnera, od kojih su većina iz Hrvatske. Imamo partnere u Sloveniji i u Francuskoj. Nekako rekla bih da je iza nas evo gotovo 3 godine zaista uspješnog i vrijednog rada, prepoznatih rezultata ne samo na nacionalnoj razini nego i na razini Europske unije, te se nekako nadam da će i ova druga faza polučiti jednako ako ne i bolje rezultate.
1: Evo, pa zašto je baš projekt ADMO važan za studente, nastavnike i općenito zajednicu?
2: Pa ne samo ADMO, nego svi projekti koji se bave temama medijske pismenosti i općenito promišljanja ovog digitalnog okruženja u kojem se nalazimo su izuzetno važni i za nas kao nekakvo nastavno osoblje, za studente koji se time bave i studente općenito koji moraju razumjeti na koji način se informacije i plasiraju i na koji način informacije treba pretraživati i razumjeti, a i za širu zajednicu za koje vrijede zapravo sve to isto, su zaista od velike važnosti ne samo danas nego i već dugi niz godina od kad je tema dezinformacija postala aktualna, dakle od 2015. na ovamo, iako naravno dezinformacija nije nekakav novi pojam, one postoje zapravo od uvijek. Ali ovakvi projekti su važni zato što istovremeno grade kapacitete sveučilišta i njegovog osoblja znanstveno-nastavnog. S druge strane, otvaraju nove edukativne mogućnosti za studente. Evo, organiziralo se više radionica o provjeri informacija, o odgovornom novinarstvu, općenito o etičnom postupanju u novinarstvu. Mislim da smo malo manje sa PR-om se bavili u tom kontekstu. Na sveučilište dovodimo stručnjake iz različitih područja, iz naših partnerskih organizacija ali šire, ali ne samo na sveučilištu nego i u široj zajednici. Primjerice, kroz ADMO projekt u ovoj prvoj fazi održane su i brojne radionice za građane i održane su nekoliko hrvatskih gradova. posebno kada gledamo u kontekstu da se da smo imali super izbornu godinu. Dakle, dezinformacije vezane za te političke procese uvijek su vrlo prisutne, posebno danas u eri umjetne inteligencije gdje je tako lako napraviti nekakav video koji je lažan, koji je montiran i tako dalje. Važno je ljudima pokazati na koji način mogu sami provjeravati te stvari. Isto tako su naši partneri kao što je Agence France Press, AFP i Oštro, uz to što su radili provjeru informacija, radili su i nekakve videe i slične stvari gdje su objašnjavali široj publici primjerice kako mogu provjeriti je li neka slika zaista nastala tad i tad ili je iskorištena, je li na njoj nešto mijenjano ili nije. A ono što smo mi radili kao sveučilište i u Dubrovniku i u Zagrebu, radili smo brojna nekakva istraživanja o temama kao što su klimatske promjene, migracije i tako dalje i pokazivali zapravo na koji način se te teme provlače kroz hrvatske mainstream medije, ali i kroz društvene mreže i pokazivali zapravo da je izvorište takvih dezinformacija uvijek zapravo nekakav isti krug ili Facebook grupa ili nekakvih kanala i da onda one tek zapravo kad dođu mainstream medije postanu prisutne u široj zajednici. E upravo kada nađemo takve primjere, onda je zapravo važno pokazati na koji način čitati te informacije, na koji način provjeriti njihove izvore i sami donijeti odluku je li to nešto što je za nas vrijedno čitanja ili jednostavno odbacimo takvu informaciju kao nešto što je netočno, izmanipulirano ili slično.
1: Evo, spomenuli ste da dezinformacije postoje zapravo od uvijek, ali tek u zadnjih par godina se baš priča o njima. Pa što mislite, zašto je baš to tako?
2: Pa mislim da je najveća promjena koja došla je prvenstveno internet, iako internet nije tu od jučer, zapravo internet koji je dozvolio nekako da informacije postanu globalne, više nisu lokalne. Isto tako mijenja se i način na koji mi pristupamo informacijama. Prije smo puno više čitali novine, dolazili smo do informacija koje su pak prolazile nekakve procese, a danas informacije tražimo putem interneta, ali prvenstveno putem društvenih mreža. Međutim, svijest o tome kako društvene mreže funkcioniraju nije baš uvijek nužno raširena i ako malo zapravo ljudi, pa na kraju krajeva ni ja sama ne razumijem uvijek kako algoritmi funkcioniraju i na koji način uopće oni nama plasiraju informacije prema nama. Tako da je zaista važno, ako ništa, ne nužno razumijeti taj pozadinski proces, ali razumijeti da ono što gledamo nije nužno ono što je točno, nego ono što je možda najzanimljivije ili na neki način sponzorirano, pogurnuto s neke strane. Primjerice, evo danas možemo vidjeti da ispod objave piše sponzorirano. To su sve nekakve te nove regulative i pravila koja se uvode, koja prije nisu bila tako prisutna. Tako da mislim da upravo zbog tih stvari je problem dezinformacija i općenito nekakvog lažnog sadržaja puno istaknuti u posljednjih nekoliko godina kada je tehnologija došla do te razine da je puno teže razlikovati stvarno od izmišljenog ili promijenjenog sadržaja.
1: Evo, također ste malo prije spomenuli razne projekte radionice, pa što mislite, je li došlo do nekog možda pomaka kod studenata što se tiče medijske pismenosti?
2: To je vrlo zanimljivo pitanje. To je opet, imamo nekako dvije strane. Ono, s jedne strane mislim da su studenti malo svjesni toga kako im te, neću reći van nastavne stvari, nego van učioničke stvari mogu zaista pomoći u nekakvom kasnijem i radu i obrazovanju, pa na kraju krajeva i stvaranju nekakvog svog puta i karijere. Mislim da to možemo jedi posebno po projektima kao što je PEP konferencija, kao što evo sad će biti prvi plan, kako se zove ovaj novi projekt, također Hear Me i slično. Dakle, to su sve stvari koje su ovdje na sveučilištu dostupne, ne nužno samo na sveučilištu, nego i na nekim drugim sveučilištima gdje imamo suradnju, ali isto tako u gradu Dubrovniku postoji ogroman broj i organizacija civilnog društva i kulturnih institucija koje redovito provode različite aktivnosti, a na studentima je zapravo samo da znaju gdje informacije mogu pronaći i nekako jednostavno poći. Često se nailazi na otpor kada se nešto sugerira i kada nešto želimo potaknuti, međutim uvijek nekako na kraju ispadne da kada se netko odvaži i pođe negdje ili nešto odradi, da dođe i shvati koliko je to benefita bilo za njega, i na kraju ispadne da su studenti jedni drugima najbolji ambasadori u tom nekom kontekstu, jer kada jedna manja skupina studenata pokaže da nekakav projekt ili ideja ima smisla, radionica, konferencija ili što god da se događa, onda i drugi studenti vide nekako taj primjer dobre prakse i onda i oni tako reagiraju. Mislim da je taj odnos između studenata ponekad i puno važniji od onoga što mi kao nekakvi nastavnici sugeriramo. Mislim da mi možemo biti samo neko ko natjerat će da promislite studenti o nečemu, ali tek studenti sa studentima mogu dovesti do toga da zapravo neko vidi, aha, vidi, nešto se stvarno tu može naučiti, napraviti ili dogoditi i onda se uključuje na ovaj ili na onaj način.
1: Da, također jedan projekt, studentski projekt koji je trenutno aktualan je akademska inkluzija, a upravo ideja ovog projekta je izašla iz jednog vašeg kolegija.
2: Tako, ja sam asistentica na kolegiju društveno odgovorno poslovanje i prošle godine smo zapravo kada smo na vježbama razmišljali o tome što bismo, na koji način zapravo to društveno odgovorno poslovanje prikazati u praksi na neki način, jer išli smo i malo na teren i malo smo gledali kako to rade velike kompanije i slično. Onda mi je nekako bila želja pokazati studentima da nije stvar samo društveno odgovornog poslovanja nekakve privatne kompanije. Naravno da je to jako važno da privatne kompanije vraćaju zajednici, ali i sveučilište i bilo kakva druga organizacija i javnog značaja ili civilni sektor također ima nekakav svoj segment društveno odgovornog poslovanja. Tako da smo zapravo na dvije vježbe prošli način na koji se projekti osmišljavaju. Smatram da je to projektno razmišljanje zaista važno, jer strukturira način na koji promišljamo o nekim problemima u zajednici, u svom životu na kraju krajeva. Ja sam studentima objasnila isto tako da projektno razmišljanje možemo uvijek svesti i na nešto što se nama osobno u životu događa. Dakle, imamo neki problem, moramo imati neki cilj iz tog problema, nešto želimo riješiti. Kad imamo cilj, onda znamo i kako do tog cilja trebamo doći. I to je doslovno projektno razmišljanje, kako iz nečega stvoriti nešto drugo. I tako smo zapravo došli na ideju da ih podijelimo u nekoliko grupa. Jedna grupa je smislila taj projekt akademske inkluzije, koji je meni bio zapravo jako dobar, jer smatram da su to teme o kojima je jako važno progovarati, ne samo sa studentske razine, nego općenito, i mislim da sveučilište u Dubrovniku radi baš ogromne promjene po tom pitanju i sve više i više se o toj temi govori i sve više se na toj temi radi. I onda sam studentima sugerirala da se s tom idejom jave na natječaj studentskog zbora. Oni su to učinili i evo sada taj projekt provode, i moram priznati da bez obzira na, naravno, na greške koje se mogu dogoditi u tom procesu, jer jednostavno i njima prvi put organiziraju takve i radionice i konferenciju, prvo se vidi ogroman napredak, naravno, od prije mjesec dana i danas u vijestima koje oni nama šalju, u priopćenjima i tako dalje, vidi se da slušaju naše sugestije i da su puno napredovali u svemu tomu, puno su samostalniji sada nego kada su tek počeli. A s druge strane, evo, već su nekoliko stručnjaka u različitim područjima doveli na sveučilište da održe predavanja. Mislim da je bilo već o anksioznosti i depresiji predavanje, o ADHD-u, bilo je o disleksiji i disgrafiji, o studiranju s dijabetesom. To su zapravo sve teme koje nisu bitne samo studentima koji imaju te probleme, nego i svim studentima, široj zajednici, znanstvenom i nastavnom osoblju, ali i općenito društvu, jer to su stvari koje su oko nas svaki dan i ponekad je jako teško pristupiti tome, jer ne znamo kako pristupiti osobi koja ima probleme s anksioznošću, depresiju, ADHD i slično. Kada stručnjaci daju barem nekakve tricks and tips, kako bismo rekli, onda zapravo se i nama na neki način stvori i veći osjećaj nekakav empatije i razumijevanja i puno lakše pristupamo tim osobama i puno se lakše mi nosimo s time da netko kraj nas ima problem, jer mislim da u tim situacijama, barem iz nekakvog mog iskustva, imam dojam da se ljudi boje da nešto ne naprave krivo i onda ne rade ništa, a zapravo time dodatno jača i onaj osjećaj osobama da su izolirane, da ih se ne razumije. Tako da zapravo edukacija i razgovor o tim temama je nešto što će nam svima podići nekakvu razinu svjesnosti o tome. I zato evo, baš moram pohvaliti studente jer su imali sjajnu ideju, jer su ideju bez obzira na mala sredstva zaista provode odlično i mislim da su otvorili temu koja je nevjerojatno bitna i evo sad ih ovim putem pozivam da zaista nastave s time i do godine, ako ne oni, onda da barem nekim mlađim studentima prebace svoja znanja i nekakvu ideju oko toga.
1: Da, definitivno bi to trebali iduće generacije nastaviti. Evo sad za kraj da se malo maknemo od fakulteta, vi ste i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske. Pa kako vi stignete sve ove obaveze uskladiti?
2: Pa nekako. Da, ovaj, Matica je nešto što sam, evo baš sam neki dan shvatila da je prošlo evo otprilike 8 godina kad sam napisala prvi tekst za časopis Dubrovnik i tad sam se otprilike negdje učlanila u Maticu, odnosno u Dubrovački ogranak, to moram odmah odrediti gdje pripadamo, iako naravno mislim svi smo mi članovi Matice i imamo otprilike, evo da ne rečem sad dezinformaciju, ali mislim 35.000 članova ima u Hrvatskoj, naš Dubrovački ogranak ima oko 200 članova upisanih u Maticu, naravno uvijek je broj upisanih i broj aktivnih, postoji razlika u tom broju. I meni je zaista drago da sam uspjela u Maticu dovest nešto mlađih ljudi, da smo uspjeli nekako pokrenuti neke nove projekte i programe, i upravo me taj feedback koji dobijem od mlađih kolega, ali naravno od onih starijih, što je puno teže dobiti pozitivan feedback nego od mladih, mi zapravo pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Koliko god da nekad bude puno posla i puno nekakvih događaja i komunikacija i pregovora i slično, mene Matica zaista veseli, kako sam ja zapravo inicijalno završila književnost i francuski, a tek onda nakon toga PR par godina kasnije, taj humanistički književnik, književnost i sve to je nešto što je neodvojivo od mene i zapravo sam kroz Maticu našla nekakav kanal kroz koji se mogu onda baviti s tim stvarima, čak možda ne profesionalno u nekakvom ovom smislu da sam zaposlena ili slično, ali kroz ovaj volonterski rad u Matici i kroz osmišljavanje tih projekata, programa, uređivanje, lektoriranje knjiga, pregovaranje sa ilustratorima, autorima, sudjelovanje u kreiranju tih priča i na kraju krajeva ovaj festival koji smo pokrenuli prošle godine, Grad od riječi, koji je zapravo prvi književni kulturni festival kod nas u gradu i nekakav dugoročni cilj naš, onako jedan vrlo idealistični, je da budemo barem nekakav mali Interliber ovdje u Dubrovniku. To su sve stvari koje mene jako vesele. Naravno, vrlo često zbog njih i ne spavam, jer organizacija događaja od 3 dana koji ima preko 70 sudionika je bio na jednoj zaposlenici Matice koja je naša voditeljica ureda i na 3 volonterke, tako da je to ogroman posao, svaka od nas ima svoje radno mjesto i ovo radi u svoje slobodno vrijeme, ulječu nam i muževi i prijatelji i ne znam ni ja rođaci, svi sad koliko može da nam nose pakete i tako dalje, ali zapravo jako ispunjava taj rad i evo stiže se nekako, ne znam kako, ali evo odradi se sve kako treba na kraju.
1: Evo, želim vam sreću u daljem radu i hvala vam na gostovanju.
2: Evo, hvala vama i vjerojatno se vidimo opet nekom drugom prilikom.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili asistenticu na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Ivanu Grkeš-Tošović. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele Unidu ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon istupa gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je jutrošnji upad USKOK-a i policije u njegov dom politički motiviran, reagirao je USKOK. Poručili su da je teza o povezivanju ovog postupka i Šimunićevog istraživanja aktivnosti u sportskim savezima neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja, kako kažu, diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranog izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, poručili su iz USKOK-a. Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Gordana Getoš Magdić pravomoćno je osuđena na 4 godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7. Podsjetimo, Ustavni sud prvostupanjsku presudu ukinuo je 2015. godine, a 4 godine kasnije počelo je novo suđenje. Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdijenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
1: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 29, Osijek 26, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Bani, pozivam vas da poslušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Jedan od mojih, pa rekao bi najdražih bendova je definitivno Prljavo kazalište, a zadnjih godina sam, kao i mnogi njihovi fanovi, pomalo zbunjen. Naime, tu su dvije frakcije benda, jedna predvođena kantautorom i gitaristom Jasenkom Hovrom, a druga koju je pokrenuo bubnjar Tihomir Fileš. U ovom Leitmotivu upravo sada i ovdje napravit ćemo nešto što ne možete čuti vjerojatno ni na jednom drugom radiju, vrtit ćemo i jedne i druge prljavce, a na kraju ćemo ih pokušati pomiriti. Pa krenimo od nove frakcije koja zapravo izvodi samo stare pjesme, slušamo Svemirski tobogan s njihovog albuma Underground.

Prljavci na Unidu radiju i pjesma u light motivu kojeg smo posvetili prljavom kazalištu, kojem? Pa jednom i drugom. Slijedi pjesma Pronađi me, to je duet Davorina Bogovića i Mirne Škrgatić, pa poslušajmo.

Prljavci i Mirna Škrgatić na Unidu radiju, pronađi me. Idemo mi opet malo na drugu stranu. Ovo je pjesma Makris.

Makni se i prljavo kazalište na Unidu radiju. Ako ste se tek sad uključili, slušamo dva prljava kazališta koje vi birate. To nam sve možete javiti na društvene mreže. Ma, znate što? Ajmo ih mi lijepo pokušati pomiriti u ovom lajtmotivu, zašto ne? Za kraj ćemo se prisjetiti otvorenja Zagrebačke arene. Iz studija Unidu radija pozdravlja vas Vlaho Ban, a ovo je live izvedba pjesme Subotom uvečer koju su zajedno otpjevali Davorin Bogović i Mladen Bodalec.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju Peak Webbox, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus.
4: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: sati. Gradonačelnik Oroslavlja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave. Nastavile se reakcije na uvredu Benčić prema HDZ-ovcima. Izbor ustavnih sudaca pao u drugi plan. Trump ponovno prijeti Iranu. Netanjahu najavljuje novu kandidaturu. Vatreni u Aleksandriji odrađuju pripreme pred svjetsko prvenstvo. Zadar i Cibona igraju majstoricu za naslov prvaka Hrvatske.
4: Vijesti plus Media servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Policija je jutros po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja Maje Šijan. A navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Šimunić pak tvrdi da je postupanje politički motivirano, a što je povezao sa svojom ulogom u razotkrivanju nepravilnosti u radu sportskih saveza, na što je reagirao i USKOK.
7: Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručio je Šimunić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi s roditeljima.
8: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
7: Posljednjih mjeseci Šimunić je glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, uslijed čega su u javnosti izašle afere prije svega o izvlačenju više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, kao i nepravilnostima u Hrvatskom judo savezu. Evo što je poručio za HRT.
9: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva.
7: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a.
8: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
7: HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić tvrdi da nije sve onako kako se na prvu čini i želi prikazati.
10: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kazneni prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Oroslavlju, uključujući i SDP.
7: Slučaj su komentirali i Nikola Grmoja iz Mosta i Janka Mrak-Taritaš iz Glasa.
11: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čista, ako je već ušao u tu bitku.
12: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
7: Šimuniću je čudno i to što nije uhićen, a USKOK je imao potrebu plijeniti podatke do kojih je došao. Primjerice i za Hrvatski savez sportske rekreacije. Pita se zašto su istražitelji pokucali na njegova, a ne na njihova vrata. Za Media Servis, Andreja Marić.
6: Na saborskim hodnicima i šire nastavili su se nizati komentari na proces izbora troje ustavnih sudaca i uvredu na račun HDZ-ovaca koju je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić. Po izlasku sa sjednice odbora za Ustav sebi u bradu promrmljala je stokom, ali je to bilo dovoljno glasno da su je čuli i drugi.
13: HDZ je u zadnji tren na dnevni red sjednice odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suce Ustavnog suda. Sandra Benčić je zbog svega pri izlasku sa sjednice sebi u bradu promrmljala uvredu koju su ipak čuli i ostali sudionici. To je, kaže, učinila iz frustracije zbog manipuliranja procedurom od strane HDZ-a.
14: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje ta riječ proizašla.
13: Rekla je i da ne osjeća potrebu ispričati se HDZ-u, pa objasnila zašto.
14: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
13: Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica reagirao je na izrečenu uvredu i rekao da se radilo samo o tehničkom utvrđivanju toga koliko kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce. Prozvao je Benčića, lopticu je prebacio i na Sašu Đujića iz SDP-a, kojeg je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
10: I on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici, ispad kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
13: Na izjavu Malenice o dogovoru s Đujićem, sam Đujić je pak rekao:
15: HDZ radi ono u čemu je najbolje, a to je manipulira, izvrće, laže i podmeće i pokušava posvađati nas kao i koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Znači, mene je kao potpredsjednika odbora, predsjednik odbora izvijestio da će drugi dan s time dopuniti dnevni red. Dakle, šta bi se dogodilo da sam ja rekao ne, nemoj? Mislite da oni to ne bi napravili?
13: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa pokazala je razumijevanje za ispad Benčić. Dodala je da vjeruje da bi Benčić trebala biti ljuta kako na Malenicu, tako i na Đujića, kao i da bi se trebala ispričati zbog izrečene uvrede.
12: Evo, ja razumijem da je bila ljuta, ali treba biti ljuta na one koji su uvrstili u dnevni red. Dakle, i na jednog i na drugog.
13: Zvonimir Troskot iz Mosta u svom osvrtu nastavlja s tvrdnjama da je izbor ustavnih sudaca sveden na političku trgovinu između HDZ-a, te SDP-a i Možemo.
16: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, a sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni zapravo itekako pomiriti oko pljena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. I u tom smislu nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
13: Podsjetimo, nakon što nedavni pokušaj popunjavanja sudačkih mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe. Za Media Servis, Bruno Perić.
6: Na saborskom dnevnom redu našle su se SLAP tužbe, odnosno konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Na samom početku zasjedanja mogla se čuti jedna neugodna istina koju je iznijela zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Naime, prema indeksu Reportera bez granica, Hrvatska proteklih godina bilježi pad na ljestvici i sada spadamo u kategoriju s problematičnom situacijom slobode medija unutar Europske unije.
12: To nije apstraktna ocjena. Nije još niti jedna ljevičarska udruga koja je onako zločesta i krivo optužuje vladajući i želi naštetiti našem premijeru, njegovoj vladi, nego objektivna procjena stanja medija od strane međunarodne organizacije koja je najpozvanija da to ocjeni i posebno je zabrinjavajuće da za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
6: Slučaj Selotape dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Branimir Glavaš pravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora, Gordana Getoš Magdić na 4, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po 3.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump u novom misaonom obratu samo za potrebe vlastite promocije opet je zaprijetio Iranu, nakon što je dan ranije govorio o mogućnosti postizanja dogovora. Za to vrijeme njegov čovjek na terenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, najavljuje izbornu kandidaturu. Nasilni napad i krajnje desno huškanje doveli su do nereda u Belfastu.
17: Iran je odgovorio salvom balističkih projektila prema američkim bazama u Kuvajtu, Bahrajnu i Jordanu nakon američkih udara na jug zemlje, a koji su opet bili navodni odgovor na obaranje američkog helikoptera, što je čin koji Iran negira. Dijelovi međunarodne zajednice osudili su eskalaciju i pozvali na smirivanje. Američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži dan nakon tvrdnje da postoji šansa za dogovor poručio:
18: potpuno su poraženi. Iran samo priča, ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo su pregovarali o dogovoru koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu.
17: Iran prenosi da je američki napad uništio vodoopskrbu za 20.000 ljudi u regiji na jugu Irana u jeku visokih temperatura. U Adenskom zaljevu zabilježen je pak pokušaj napada Hutista na trgovački brod. Teretni brod prijavio je da mu se približio mali brod sa 6 naoružanih ljudi oko 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa. Navode da je došlo do razmjene vatre između malog broda i naoružanog sigurnosnog tima, a plovilo se potom okrenulo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej o pregovorima sa Sjedinjenim Državama je rekao:
18: za napredak bilo kakvih pregovora ili diplomatskog procesa potreban vam je minimalan prostor za napredak. Nažalost, Sjedinjene Države štete ovom procesu kontradiktornim porukama, čestim promjenama stavova i zahtjeva te čestim kršenjima primirja. Cionistički režim također šteti procesu kršenjima primirja u Libanonu.
17: Izrael za to vrijeme nastavlja širiti okupaciju i napade u Libanonu. Samo u napadima na područje Tira danas je ubijeno 13 osoba. Recimo da je američki predsjednik Trump rekao da razmatra napade na elektrane i mostove u Iranu, što je prema konvencijama ratni zločin. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su nasilje u Sjevernoj Irskoj. Na okupljanja su pozvali krajnje desničarski aktivisti kao odgovor na napad nožem koji je zabilježen na videu. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo širok šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk te jedan od istaknutih britanskih ekstremista Tommy Robinson te drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice. Z Media servis Hrvoje Gašparec.
4: Media servis Vijesti plus.
6: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Hrvatskoj je stigla promjena vremena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Na snazi je narančasti meteo alarm za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuti za Karlovačku, Gospićku i Riječku. O čemu je više za Media servis rekao dežurni prognostičar Davor Samoščanec.
19: Na Zagrebačkom i Osječkom području narančasto upozorenje, što znači da će biti lokalno jačeg nevremena, ne isključuje se mogućnosti za tuču, ali svakako treba naglasiti da će prolazno i mjestimice biti dosta jakog, možemo slobodno reći, olujnog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje dano je za vrijeme od danas od 8 sati navečer do sutra u 6 ujutro.
6: U četvrtak je na snazi narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuto za ostatak Hrvatske.
4: Media servis Vijesti plus.
6: U sklopu nacionalne pokazne vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća, dok je na otvorenom simuliran požar. Sudjelovalo je 100 vatrogasaca, hitna pomoć, policija, vojska, zračne snage i pripadnici Crvenog križa. Cilj je provjera spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
20: Vježba je pokazala da upravo i građani i svi turisti koji dolaze u Republiku Hrvatsku mogu imati jednu sigurnost i mi ćemo jamčiti naravno uz našu policiju, uz vojsku sve snage. Dakle, činit ćemo sve da ova sezona prođe sa što manje požara, sa što manjih požara i da zapravo učinimo jednu ukupnu sigurnost Republike Hrvatske.
21: Intervju Medija servisa.
6: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nedavno je predstavio rezultate nacionalnih ispita. O čijim smo rezultatima, kao i o državnoj maturi koja je u tijeku, u intervju Medija servisa razgovarali s ravnateljem centra Vinkom Filipovićem.
22: Filipović nam je otkrio kako je dosadašnjom provedbom državne mature zadovoljan. Primjedbi na zadatke do sad nije bilo. Prošle godine prosječna ocjena iz hrvatskog jezika na državnoj maturi bila je 2,6, a iz engleskog jezika 3,7. Upitali smo Filipovića znaju li naši maturanti bolje prvi strani jezik od svog materinskog jezika.
23: To ja ne doživljavam kao probleme. Naravno, percepcija u javnosti je takva, jer ove podaci o tome govore na taj način. Naprosto razlika je veća koja je posljedica kurikuluma. Naime, kurikulum hrvatskog jezika je znatno teži i u time onda zahtjevniji ishodi koji se moraju tražiti u ispitu.
22: Dodao je Filipović o toj temi.
23: Tako da ta opći dojam koji se stvara u hrvatskoj javnosti da nam učenici bolje znaju strani jezik od materinskog, ja se baš s time ne bi složio.
22: NCVVO je nedavno predstavio rezultate nacionalnih ispita koje je ove godine pisalo više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda. Na zadatku pisanja sažetka iz hrvatskog jezika čak 37,5% učenika nije ispunilo osnovne zahtjeve ispita poput dovoljnog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.
23: To je jasno upozorenje svim nacionalnim institucijama koje se bave od inicijalnog obrazovanja učitelja, u tom pogledu mislim na učiteljske fakultete, od Agencije za odgoj obrazovanje koja skrbi o stručnom usavršavanju učitelja, da doista učitelje treba ojačati kako bi više radili na vještini pisanja naših učenika, a ona je naravno posljedica vremena u kojima živimo, dakle uporaba tehnologije.
22: Filipović je uputio poruku svim osmašima.
23: Moja preporuka je da ozbiljno shvate rezultate na nacionalnim ispitima kad će se opredjeljivati za neku od srednjih škola.
22: A tu je i poruka za maturante.
23: Da doista pokušaju maksimalno koncentrirano, što je moguće bolje riješiti na ispite, kako obvezne, tako i izborne, i da ne posežu za nedopuštenim sredstvima.
22: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis, Tonči Gabelić.
21: Sport.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u baznom kampu u Aleksandriji nedaleko Washingtona gdje će boraviti tijekom svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića prije puta u Sjevernu Ameriku odigrali su dvije prijateljske utakmice. U prvoj nas je nadigrala Belgija, dok smo u drugoj bili bolji od Slovenije. Bila je to priprema za ono što slijedi, jer 17. lipnja na AT&T stadionu u Dallasu igramo protiv Engleza. Reprezentativac Martin Erlić.
25: Zajedno smo utakmice sajmo res pripremali za Englesku, tako da čeka nas jedan težak protivnik. Ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo da te prijavljamo.
24: Velike vrućine imat će znatan utjecaj, zbog čega su neke reprezentacije odlučile ranije putovati u SAD, dok smo mi svoje pripreme i utakmice odrađivali u lijepoj našoj.
25: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u 3. mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
24: Dobra stvar u Dallasu je što će stadion biti zatvoren, pa vrijeme ne bi trebalo biti značajan čimbenik, tvrdi napadač Petar Musa.
26: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, da, bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
24: A sada slijedi tjedan dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. 24. će nam u Torontu protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Prva utakmica svjetske smotre igra se sutra u 21 sat po našem vremenu na stadionu Azteka, a domaći Meksikanci igraće protiv Južnoafričke republike s kojom su 2010. igrali uvodnu utakmicu prvenstva u Johannesburgu. košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovom domu stigao je Zadar do pobjede i 2-1 prednosti. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili majstoricu. Utakmica se igra u 20:15, a Zadar je u lovu na četvrti uzastopni naslov. Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovno postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetice održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Predsjednik plivačkog kluba Medvešćak Marin Bonačić.
0: Mislim da za hrvatsko plivanje je vrlo važno da ima jedan ovakav miting, jer je to prilika hrvatskim plivačima da se ogledaju sa najboljim svjetskim plivačima i da vide kako stoje, i mislim da onda to utječe i na razvoj hrvatskog plivanja. Veliki jubilej koji se spaja i sa proslavom i obilježavanjem 80 godina plivačkog kluba Medvešćak.
24: Za Media Servis Marko Pavičić.
6: Na kraju ponovimo. Gradonačelnik Oroslavja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave.
21: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
6: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
1: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo nektarina kilogram 2,49 €, Podravka Ajvar Blagi 350 grama 1,59 €, samo uz moj studenac aplikaciju, Ledo savijača vanilija šumsko voće 500 grama 2,99 €, nikad više super popusta.
2: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
3: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra promjenljivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu većinom umjereno jugo. Najniža temperatura zraka između 14 i 18, na moru od 17 do 20. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Četvrta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Ivana Grkeš-Tošović. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, i za nas održani Dubrovački medijski dani. Pa što vi mislite, kako je ovakav jedan događaj bitan za nastavnike, a i zajednicu?
2: Pa Dubrovački medijski dani su međunarodna znanstvena konferencija organizacije Sveučilišta u Dubrovniku, odnosno našeg fakulteta. Ovo su bili 17. po redu medijski dani u posljednjih 20 godina i zapravo je ova konferencija prerasla u jednu zaista prepoznatu konferenciju, ne samo u Europi nego i šire, i ove godine okupila sudionike iz preko 20 zemalja iz Hrvatske, Europe i svijeta, i na temu naravno generativne umjetne inteligencije, odnosno umjetne inteligencije općenito, i na to kako se ona danas vidi i u novinarstvu i odnosima s javnošću i općenito u strateškim komunikacijama. Tako da smo kroz dva dana ove konferencije zaista mogli čuti rezultate brojnih istraživanja stručnjaka u različitim nekakvim područjima. A zašto je ona važna? Pa važna je prvenstveno zbog toga što potiče daljnje istraživanje u ovom području, ne samo umjetne inteligencije, nego općenito razvoj novinarstva i PR-a u ovom današnjem digitalnom dobu i u svim ovim krizama koje se događaju i globalno i na nacionalnoj razini. A s druge strane je važna i za studente i za širu zajednicu zbog toga što, evo, vi kao studenti prvo možete naučiti nešto i čuti o nekakvim najnovijim trendovima, problemima i općenito nekakvim načinima istraživanja tema koje vas zanima i zbog kojih studirate to što studirate. Mogu vam dati nekakvu inspiraciju za završne radove, za diplomske radove. Tko zna, može vas odvesti u ovom nekom istraživačkom i znanstvenom smjeru u budućnosti. Ono što ovakve konferencije također pružaju je jedan ogroman potencijal za networking, odnosno za umrežavanje, upoznavanje ne samo kolega studenata, nego i profesora sa nekakvih drugih sveučilišta, što naravno vam pomaže možda i za neke razmuse. Nama, mladim istraživačima i doktorandima, također otvara mogućnosti za nekakvo zajedničko istraživanje ili bilo kakav nekakav segment rada što ova konferencija sa sobom donosi. A za širu zajednicu, na kraju krajeva, tema dezinformacija, tema medijske pismenosti, nešto što smo prepoznali mi na fakultetu, na sveučilištu, ali općenito prepoznato kao jedna izuzetno važna tema u današnje vrijeme, i mislim da se ne samo na sveučilištu nego i općenito u široj zajednici vidi sve veći i veći naglasak na temu medijske pismenosti, na aktivnosti medijske pismenosti, tako da ovo samo još jedna dodatna, možemo reći, aktivnost i podsjetnik na to koliko je to važno u zajednici.
1: Evo, također se jako pričalo o umjetnoj inteligenciji na Dubrovačkim medijskim danima, pa što vi mislite, koliko je zapravo bitno danas pričati o tome, jer se većina zapravo boji te umjetne inteligencije?
2: Pa mislim da imamo nekakav, to bi rekao da je nekakav dvosjekli mač i da je nekakva dvostruka perspektiva. S jedne strane imamo dio društva koji potpuno zazire od umjetne inteligencije i to smatra velikim problemom. S druge strane imamo jedan segment koji se potpuno prepustio korištenju tih alata, a ono što ja naglašavam nekako posebno u radu sa studentima, ma i općenito u nekakvim razgovorima, je da umjetna inteligencija je tu, stvorili smo je mi kao ljudi i ona nama treba služiti kao alat. I mislim da je zbog toga ona odlična, posebno ako dođemo u situaciju gdje umjetna inteligencija odrađuje nekakve one manualne ili nekakve ponavljajuće procese koji nama oduzimaju vrijeme, kako bi nama otvorila prostor za kreativni, inovativni i tako dalje rad. Međutim, ono gdje jest problem je kada je i studenti i općenito ljudi koriste umjesto svoga mozga, i to je ono za mene ključna stvar na kojoj se treba danas raditi, i to naravno spada također u medijsku i informacijsku pismenost, kako koristiti te alate da nam oni budu pomoć, a ne da ih koristimo umjesto svoga razmišljanja. Evo, nedavno smo baš imali jednu raspravu i jednu tribinu zapravo smo organizirali na tu temu bili, Primjerice se događa sada kad se da nekakav zadatak i studenti koriste umjetnu inteligenciju, zapravo nisu svjesni da onda svaki radi zada isto. I ja im pokušavam objasniti cijelo vrijeme da umjetna inteligencija ne razmišlja za njih. Ona samo prikuplja podatke koji postoje na tim serverima i na internetu i zapravo kada oni pišu vijest ili priopćenje pomoću umjetne inteligencije, zapravo svaka vijest izgleda isto. I onda kako ste vi to zaključili? Pa zato što vam svima zaključak gotovo u riječ identičan. Ja naravno ne odobravam to u korištenje u smislu da se koristi cijelo vrijeme, ali kao nekakva pomoć, posebno ako neko ima problema sa pisanjem, ako ima neko problem sa pravopisom, gramatikom, a to mislim vidimo na dnevnoj bazi, ona može tu super pomoći da se te stvari malo poprave, ali bez ponovnog ljudskog čitanja i intervencije u sam tekst, jednostavno taj tekst nikad neće biti dovoljno dobar. Evo, ja sam to na ovaj dio suzila, problem umjetne inteligencije, ali evo, nekako bi zaključila da ona je ono tu, nećemo i sad, svijet bez umjetne inteligencije više neće postojati, ali mi moramo biti ti koji njome upravljamo, a ne dopuštamo da ona posljedično onda zapravo upravlja nama.
1: Da. Evo, također još jedan projekt koji je aktualan na našem fakultetu je ADMO projekt i od rujna je počela nova faza ovog projekta, pa možete točno reći o čemu je riječ.
2: ADMO projekt, odnosno Jadranski observatorij za digitalne medije, kako smo ga na kraju preveli, je projekt koji je započeo u siječnju 2023. na sveučilištu u Dubrovniku, odnosno sveučilište i fakultet su koordinator tog projekta. Radi se o međunarodnom znanstvenom stručnom projektu koji je financiran od strane Europske unije iz programa Digitalna Europa i taj projekt je možemo reći regionalni hub za borbu protiv dezinformacija. Naš ADMO obuhaća Hrvatsku i Sloveniju, a na razini Europske unije postoji ukupno 15 ovakvih središta, što nacionalnih, što međunarodnih. A svi smo nekako pod kapom tog Europskog observatorija za digitalne medije, odnosno EDMO-a. Naš projekt koji evo traje od 2,5 godine, a njegov nastavak je počeo evo sad 1. rujna 2025. Pod nazivom ADMO 2.0. Je projekt koji se bavi temama medijske pismenosti, dezinformacija i istraživanjima dezinformacije. To su zapravo njegova nekakva tri stupa na kojem se temelji cijeli naš rad. Konzorcij se sastoji 9 partnera, od kojih su većina iz Hrvatske. Imamo partnere u Sloveniji i u Francuskoj. Nekako rekla bih da je iza nas evo gotovo 3 godine zaista uspješnog i vrijednog rada, prepoznatih rezultata ne samo na nacionalnoj razini nego i na razini Europske unije, te se nekako nadam da će i ova druga faza polučiti jednako ako ne i bolje rezultate.
1: Evo, pa zašto je baš projekt ADMO važan za studente, nastavnike i općenito zajednicu?
2: Pa ne samo ADMO, nego svi projekti koji se bave temama medijske pismenosti i općenito promišljanja ovog digitalnog okruženja u kojem se nalazimo su izuzetno važni i za nas kao nekakvo nastavno osoblje, za studente koji se time bave i studente općenito koji moraju razumjeti na koji način se informacije i plasiraju i na koji način informacije treba pretraživati i razumjeti, a i za širu zajednicu za koje vrijede zapravo sve to isto, su zaista od velike važnosti ne samo danas nego i već dugi niz godina od kad je tema dezinformacija postala aktualna, dakle od 2015. na ovamo, iako naravno dezinformacija nije nekakav novi pojam, one postoje zapravo od uvijek. Ali ovakvi projekti su važni zato što istovremeno grade kapacitete sveučilišta i njegovog osoblja znanstveno-nastavnog. S druge strane, otvaraju nove edukativne mogućnosti za studente. Evo, organiziralo se više radionica o provjeri informacija, o odgovornom novinarstvu, općenito o etičnom postupanju u novinarstvu. Mislim da smo malo manje sa PR-om se bavili u tom kontekstu. Na sveučilište dovodimo stručnjake iz različitih područja, iz naših partnerskih organizacija ali šire, ali ne samo na sveučilištu nego i u široj zajednici. Primjerice, kroz ADMO projekt u ovoj prvoj fazi održane su i brojne radionice za građane i održane su nekoliko hrvatskih gradova. Posebno kada gledamo u kontekstu da se da smo imali super izbornu godinu. Dakle, dezinformacije vezane za te političke procese uvijek su vrlo prisutne, posebno danas u eri umjetne inteligencije gdje je tako lako napraviti nekakav video koji je lažan, koji je montiran i tako dalje. Važno je ljudima pokazati na koji način mogu sami provjeravati te stvari. Isto tako su naši partneri kao što je Agence France Press, AFP i Oštro, uz to što su radili provjeru informacija, radili su i nekakve videe i slične stvari gdje su objašnjavali široj publici primjerice kako mogu provjeriti je li neka slika zaista nastala tad i tad ili je iskorištena, je li na njoj nešto mijenjano ili nije. A ono što smo mi radili kao sveučilište i u Dubrovniku i u Zagrebu, radili smo brojna nekakva istraživanja o temama kao što su klimatske promjene, migracije i tako dalje i pokazivali zapravo na koji način se te teme provlače kroz hrvatske mainstream medije, ali i kroz društvene mreže i pokazivali zapravo da je izvorište takvih dezinformacija uvijek zapravo nekakav isti krug ili Facebook grupa ili nekakvih kanala i da onda one tek zapravo kad dođu mainstream medije postanu prisutne u široj zajednici. E upravo kada nađemo takve primjere, onda je zapravo važno pokazati na koji način čitati te informacije, na koji način provjeriti njihove izvore i sami donijeti odluku je li to nešto što je za nas vrijedno čitanja ili jednostavno odbacimo takvu informaciju kao nešto što je netočno, izmanipulirano ili slično.
3: Evo, spomenuli ste da dezinformacije postoje zapravo od uvijek, ali tek u zadnjih par godina se baš priča o njima. Pa što mislite, zašto je baš to tako?
2: Pa mislim da je najveća promjena koja došla je prvenstveno internet, iako internet nije tu od jučer, zapravo internet koji je dozvolio nekako da informacije postanu globalne, više nisu lokalne. Isto tako mijenja se i način na koji mi pristupamo informacijama. Prije smo puno više čitali novine, dolazili smo do informacija koje su ipak prolazile nekakve procese, a danas informacije tražimo putem interneta, ali prvenstveno putem društvenih mreža. Međutim, svijest o tome kako društvene mreže funkcioniraju nije baš uvijek nužno raširena i ako malo zapravo ljudi, pa na kraju krajeva ni ja sama ne razumijem uvijek kako algoritmi funkcioniraju i na koji način uopće oni nama plasiraju informacije prema nama. Tako da je zaista važno, ako ništa, ne nužno razumijeti taj pozadinski proces, ali razumijeti da ono što gledamo nije nužno ono što je točno, nego ono što je možda najzanimljivije ili na neki način sponzorirano, pogurnuto s neke strane. Primjerice, evo danas možemo vidjeti da ispod objave piše sponzorirano. To su sve nekakve te nove regulative i pravila koja se uvode, koja prije nisu bila tako prisutna. Tako da mislim da upravo zbog tih stvari je problem dezinformacija i općenito nekakvog lažnog sadržaja puno istaknutiji u posljednjih nekoliko godina, kada je tehnologija došla do te razine da je puno teže razlikovati stvarno od izmišljenog ili promijenjenog sadržaja.
3: Evo, također ste malo prije spomenuli razne projekte radionice, pa što mislite, je li došlo do nekog možda pomaka kod studenata što se tiče medijske pismenosti?
2: To je vrlo zanimljivo pitanje. To je opet, imamo nekako dvije strane. Ono, s jedne strane mislim da su studenti malo svjesni toga kako im te, neću reći van nastavne stvari, nego van učioničke stvari mogu zaista pomoći u nekakvom kasnijem i radu i obrazovanju, pa na kraju krajeva i stvaranju nekakvog svog puta i karijere. Mislim da to možemo jedi posebno po projektima kao što je PEP konferencija, kao što evo sad će biti prvi plan, kako se zove ovaj novi projekt, također HIRMI i slično. Dakle, to su sve stvari koje su ovdje na sveučilištu dostupne, ne nužno samo na sveučilištu, nego i na nekim drugim sveučilištima gdje imamo suradnju, ali isto tako u gradu Dubrovniku postoji ogroman broj i organizacija civilnog društva i kulturnih institucija koje redovito provode različite aktivnosti, a na studentima je zapravo samo da znaju gdje informacije mogu pronaći i nekako jednostavno poći. Često se nailazi na otpor kada se nešto sugerira i kada nešto želimo potaknuti, međutim uvijek nekako na kraju ispadne da kada se netko odvaži i pođe negdje ili nešto odradi, da dođe i shvati koliko je to benefita bilo za njega, i na kraju ispadne da su studenti jedni drugima najbolji ambasadori u tom nekom kontekstu, jer kada jedna manja skupina studenata pokaže da nekakav projekt ili ideja ima smisla, radionica, konferencija ili što god da se događa, onda i drugi studenti vide nekako taj primjer dobre prakse i onda i oni tako reagiraju. Mislim da je taj odnos između studenata ponekad i puno važniji od onoga što mi kao nekakvi nastavnici sugeriramo. Mislim da mi možemo biti samo neko ko natjerat će da promislite studenti o nečemu, ali tek studenti sa studentima mogu dovesti do toga da zapravo neko vidi, aha, vidi, nešto se stvarno tu može naučiti, napraviti ili dogoditi, i onda se uključuje na ovaj ili na onaj način.
3: Da, također jedan projekt, studentski projekt koji je trenutno aktualan je akademska inkluzija, a upravo ideja ovog projekta je izašla iz jednog vašeg kolegija.
2: Tako, ja sam asistentica na kolegiju društveno odgovorno poslovanje i prošle godine smo zapravo kada smo na vježbama razmišljali o tome što bismo, na koji način zapravo to društveno odgovorno poslovanje prikazati u praksi na neki način, jer išli smo i malo na teren i malo smo gledali kako to rade velike kompanije i slično. Onda mi je nekako bila želja pokazati studentima da nije stvar samo društveno odgovornog poslovanja nekakve privatne kompanije. Naravno da je to jako važno da privatne kompanije vraćaju zajednici, ali i sveučilište i bilo kakva druga organizacija i javnog značaja ili civilni sektor također ima nekakav svoj segment društveno odgovornog poslovanja. Tako da smo zapravo na dvije vježbe prošli način na koji se projekti osmišljavaju. Smatram da je to projektno razmišljanje zaista važno, jer strukturira način na koji promišljamo o nekim problemima u zajednici, u svom životu na kraju krajeva. Ja sam studentima objasnila isto tako da projektno razmišljanje možemo uvijek svesti na nešto što se nama osobno u životu događa. Dakle, imamo neki problem, moramo imati neki cilj iz tog problema, nešto želimo riješiti. Kad imamo cilj, onda znamo i kako do tog cilja trebamo doći. I to je doslovno projektno razmišljanje, kako iz nečega stvoriti nešto drugo. I tako smo zapravo došli na ideju da ih podijelimo u nekoliko grupa. Jedna grupa je smislila taj projekt akademske inkluzije, koji je meni bio zapravo jako dobar, jer smatram da su to teme o kojima je jako važno progovarati, ne samo sa studentske razine, nego općenito, i mislim da sveučilište u Dubrovniku radi baš ogromne promjene po tom pitanju i sve više i više se o toj temi govori i sve više se na toj temi radi. I onda sam studentima sugerirala da se s tom idejom jave na natječaj studentskog zbora. Oni su to učinili i evo sada taj projekt provode, i moram priznati da bez obzira naravno na greške koje se mogu dogoditi u tom procesu, jer jednostavno i njima prvi put organiziraju takve i radionice i konferenciju, prvo se vidi ogroman napredak, naravno prije mjesec dana i danas u vijestima koje oni nama šalju, u priopćenjima i tako dalje, vidi se da slušaju naše sugestije i da su puno napredovali u svemu tomu, puno su samostalniji sada nego kada su tek počeli. A s druge strane, evo, već su nekoliko stručnjaka u različitim područjima doveli na sveučilište da održe predavanja. Mislim da je bilo već o anksioznosti i depresiji predavanje, o ADHD-u, bilo je o disleksiji i disgrafiji, o studiranju s dijabetesom. To su zapravo sve teme koje nisu bitne samo studentima koji imaju te probleme, nego i svim studentima, široj zajednici, znanstvenom i nastavnom osoblju, ali i općenito društvu, jer to su stvari koje su oko nas svaki dan i ponekad je jako teško pristupiti tome, jer ne znamo kako pristupiti osobi koja ima probleme s anksioznošću, depresiju, ADHD i slično. Kada stručnjaci daju barem nekakve tricks and tips, kako bismo rekli, onda zapravo se i nama na neki način stvori i veći osjećaj nekakav empatije i razumijevanja i puno lakše pristupamo tim osobama i puno se lakše mi nosimo s time da netko kraj nas ima problem, jer mislim da u tim situacijama, barem iz nekakvog mog iskustva, imam dojam da se ljudi boje da nešto ne naprave krivo i onda ne rade ništa, a zapravo time dodatno jača i onaj osjećaj osobama da su izolirane, da ih se ne razumije. Tako da zapravo edukacija i razgovor o tim temama je nešto što će nam svima podići nekakvu razinu svjesnosti o tome. I zato evo, baš moram pohvaliti studente jer su imali sjajnu ideju, jer su ideju bez obzira na mala sredstva zaista provode odlično i mislim da su otvorili temu koja je nevjerojatno bitna i evo sad ih ovim putem pozivam da zaista nastave s time i do godine, ako ne oni, onda da barem nekim mlađim studentima prebace svoja znanja i nekakvu ideju oko toga.
3: Da, definitivno bi to trebali iduće generacije nastaviti. Evo sad za kraj da se malo maknemo od fakulteta, vi ste i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske. Pa kako vi stignete sve ove obaveze uskladiti?
2: Pa nekako. Da, ovaj, Matica je nešto što sam, evo baš sam neki dan shvatila da je prošlo evo otprilike 8 godina kad sam napisala prvi tekst za časopis Dubrovnik i tad sam se otprilike negdje učlanila u Maticu, odnosno u Dubrovački ogranak, to moram odmah odrediti gdje pripadamo, iako naravno mislim svi smo mi članovi Matice i imamo otprilike, evo da ne rečem sad dezinformaciju, ali mislim 35.000 članova ima u Hrvatskoj, naš Dubrovački ogranak ima oko 200 članova upisanih u Maticu, naravno uvijek je broj upisanih i broj aktivnih, postoji razlika u tom broju. I meni je zaista drago da sam uspjela u Maticu dovest nešto mlađih ljudi, da smo uspjeli nekako pokrenuti neke nove projekte i programe, i upravo me taj feedback koji dobijem od mlađih kolega, ali naravno od onih starijih, što je puno teže dobiti pozitivan feedback nego od mladih, mi zapravo pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Koliko god da nekad bude puno posla i puno nekakvih događaja i komunikacija i pregovora i slično, mene Matica zaista veseli, kako sam ja zapravo inicijalno završila književnost i francuski, a tek onda nakon toga PR par godina kasnije, taj humanistički književnik, književnost i sve to je nešto što je neodvojivo od mene i zapravo sam kroz Maticu našla nekakav kanal kroz koji se mogu onda baviti s tim stvarima, čak možda ne profesionalno u nekakvom ovom smislu da sam zaposlena ili slično, ali kroz ovaj volonterski rad u Matici i kroz osmišljavanje tih projekata, programa, uređivanje, lektoriranje knjiga, pregovaranje sa ilustratorima, autorima, sudjelovanje u kreiranju tih priča i na kraju krajeva ovaj festival koji smo pokrenuli prošle godine, Grad od riječi, koji je zapravo prvi književni kulturni festival kod nas u gradu i nekakav dugoročni cilj naš, onako jedan vrlo idealistični je da budemo barem nekakav mali Interliber ovdje u Dubrovniku. To su sve stvari koje mene jako vesele. Naravno, vrlo često zbog njih i ne spavam, jer organizacija događaja od 3 dana koji ima preko 70 sudionika je bio na jednoj zaposlenici Matice koja je naša voditeljica ureda i na 3 volonterke, tako da je to ogroman posao, svaka od nas ima svoje radno mjesto i ovo radi u svoje slobodno vrijeme, ulječu nam i muževi i prijatelji i ne znam ni ja, rođaci, svi svatko ko može da nam nose pakete i tako dalje, ali zapravo jako ispunjava taj rad i pa evo stiže se nekako, ne znam kako, ali evo odradi se sve kako treba na kraju.
3: Evo, želim vam sreću u daljem radu i hvala vam na gostovanju.
2: Evo, hvala vama i vjerojatno se vidimo opet nekom drugom prilikom.
3: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili asistenticu na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Ivanu Grkeš-Tošović. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Bebê. Book Club. Book Club. Book Club. Pozdrav dragi slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju Book Club u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
1: A ja sam Runo Hladilo. Na početku ove epizode prisjetit ćemo vas jedne zaista posebne knjige koju smo voljeli i koju i dan danas volimo, riječ je o Malom princu.
0: Tako je, tople knjige za ovu hladnu noć možda. U preporukama ćemo razgovarati o dječaku kakvog nema i prije nego se kava ohladi. Ako vam ovo zvuči primamljivo ili poznato, jel znate što vam je činiti, ostanite uz Unidu Radio. No prvo malo, što?
1: Prvo malo glazbe.

0: Evo nas natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je Mali princ. Bruno, slušamo te.
1: Mali princ je bajkoviti roman francuskog autora Antoana de Saint-Exupéry-a koji prati samog autora, koji je uz to što je bio pisac, bio i vojni pilot, te na početku same knjige njegov avion završi u pustinji Sahari, gdje upozna jednog posebnog dječaka koji je lijep kao kakav kraljević iz priča, te ga je zato nazvao Mali princ. Po čemu je knjiga dobila ime?
0: Da, prelijepo. Meni je možda baš to i najzanimljivije, činjenica da je autor baš francuski pilot i činjenica da je na neki način pobjegao od rata i da je ovu priču prenio nekako iz svog života na neki način. Reci nam, Bruno, zašto bi ovu knjigu preporučio i djeci i odraslima, ako bi?
1: Pa preporučio bih svakako ovu knjigu i djeci i odraslima da vide kako je dobro čuvati dijete u sebi, jer svi smo uvijek bili djeca, svi smo bili to neko malo nevino biće i ne smijemo ga jednostavno potisnuti iz sebe i izlagati se tim nekim stereotipima i infantilizaciji, kao ovo je za djecu, sad kao odrasli čovjek ne bi trebao to čitati, gledati bilo što, nego jednostavno treba uživati u životu.
0: A kako bi prokomentirao likove i samu radnju? Recimo, meni je bilo dosta zanimljivo i čudno čitati o raznolikim likovima, karakterima zapravo i činjenici da on skače s planete na planetu.
1: Pa naravno, osim samog malog princa, tu su još neki zanimljivi likovi, kako si rekla. Tu je svakako jedan kralj bez podanika koji nema pametnijeg posla nego sjediti na prijestolju i dosađivati se, a kada sretne malog princa reče mu: naređujem ti da me pitaš, što je meni bilo jako smiješno. A istakao bih, evo, osim tih monotonih, da ih tako nazovem, likova, jednog veoma zanimljivog, to je jedan lukavino veoma mudri lisac, poznat po onom famoznom citatu koji kaže: samo se srcem dobro vidi, bitno je očima nevidljivo. A također uz taj poznati citat veže se još jedan uz tog istog lika. Naime, on govori malom princu da će postati poseban za njega ukoliko ga pripitomi. Ako ostane divlji, on će zauvijek ostati za njega onaj isti lisac kakav im ga je sreo, ali ako ga pripitomi, on će njemu postati prijatelj i bit će nerazvojni. Zato to još i poduplava sami besmisao tih priča da su nekim ljudima divlje životinje draže od pitomih, jer vole kad su slobodne, ali u pitomim životinjama možeš naći prijatelja, što kod divljih ne možeš.
0: Tako je. Kao što sam rekla, dakle, zaista zanimljiva priča, raznoliki likovi i radnja koja definitivno drži pažnju. Meni je možda još zanimljivo kako je Mali princ zapravo preveden na više od 300 jezika i dijalekata, a što se tiče citata, svakako ono što bi možda i zbog čega bi preporučila ovu knjigu jeste i nekako osim citata i sama poruka, upravo što si pomenuo da je bitno očima nevidljivo. Mislim da je jako bitno da djeca, ali i odrasli malo se prisjete tog citata i žive nekako u skladu s tim.
1: Predivno. A nakon ove priče o malom princu, vrijeme je za malu glazbu.

0: evo nas ponovo u studiju. Nakon glazbene pauze slijedi naš najdraži dio, književne preporuke.
1: Kao i svaku emisiju, tu su naše dvije književne preporuke, nešto što je Bruno čitao i uživao i nešto čemu sam ja čitala i uživala. Bruno, hoćeš ti prvi?
0: Svakako, ja počinjem sa svojom književnom preporukom, to je ovaj put roman Dječak kakvog nema, autorice Monike Wood.
1: Jedva čekam da čujem. Reci Bruno, zašto te ova knjiga toliko očarala i zašto bi je preporučio našim slušateljima?
0: Pa, očarala me čisto zbog toga što ima mnogo poveznica sa Malim princom o kojemu smo govorili ranije. Naime, radnja prati staricu po imenu Ona Vitkus, koja se dosađuje, odnosno bolje reći tuguje, nakon smrti jednog posebnog dječaka. Dječaka koji je dolazio svake subote njoj da bi joj pomagao u kućnim poslovima. No što je posebno u vezi s tim dječakom? On je opsjednut Guinnessovim rekordima, te mu je najveća želja da ona u toj svojoj starosti obori neki rekord, ali ga je nažalost u tome omeo nezgodan pad s bicikla, zbog čega je njegov otac poslan da dovrši njegove zadatke. U početku je veoma skeptičan, te mogu čak reći i gunđav, ali sve na kraju sjedne na svoje mjesto, kako bi se reklo.
1: Super, ima li neki možda dio koji te najviše iznenadio, da tako kažem?
0: Pa ima svakako, a to je ovaj dio na samom kraju, jer nitko nije vjerovao da ona Vitkus u toj dobi može srušiti bilo koji rekord, a ona ih je srušila nekoliko. A najzanimljiviji po mom mišljenju svakako je najstarija vozačica sa valjanom vozačkom dozvolom.
1: I koja bi onda bila poruka, možda da nikad nije kasno ili?
0: Pa da nikad nije kasno, to bi rekao netko ovako površno, ali ja to uvijek gledam sa nekog dubljeg aspekta. Za mene je ta neka poruka da je svak po nečemu poseban i da se nikad ne bi trebao osjećati ispraznim i ponižavati samog sebe, što se na kraju odrazilo i na mene osobno.
1: Prelijepa priča i prelijepa preporuka, morat ću je pročitati svakako. Evo, prije nego što dođemo do naše druge književne preporuke, vrijeme je za još malo glazbe i vraćamo se brzo u studiju.

0: nas opet u studiju. Nakon glazbene pauze, vrijeme je za drugu književnu preporuku. Sani, što si ti čitala?
1: Evo ga, moja književna preporuka za ovu emisiju bi bila svakako knjiga Prije nego što se kava ohladi. Autor je Toshikazu Kawaguchi. Već možete pretpostaviti da se radi o japanskom autoru. Međutim, ono što je zanimljivo, već bi istaknula na samom početku, jeste da je on, osim što je autor, on je i režiser. Tako da ova knjiga je zapravo na početku napisana za, kao kazališni komad. I nakon toga on je pretočio, zapravo preobrazio u roman, što se vrlo, što je vrlo, vrlo, ajmo reći, evidentno dok čitate samu knjigu, jer vi točno možete zamisliti, osjetiti i doživjeti svaki ulazak u kafić, svaki zvuk, svaku emociju, što je nekako, rekla bih, prikladno i za drame. O čemu se zapravo radi? Dakle, roman Prije nego što se kava ohladi, radi se zapravo o jednom malom tokijskom kafiću u kojem gosti, u strogo poštivanje neobičnih pravila, mogu nakratko otputovati u prošlost. Da.
0: A koja su to pravila?
1: Pa to je, recimo, jedno koje je najbitnije, baš sam to htjela ispomenuti, jeste da imate mogućnost da razgovarate s nekim iz prošlosti, da se vratite u neki moment koji biste htjeli ispraviti ili neki moment koji je ostao nedorečen, ali morate se vratiti u sadašnjost, kao što naslov romana kaže, prije nego što se kava ohladi. Dakle, limitirani ste. Ono što mi je bilo jako lijepo dok sam čitala knjigu jeste činjenica da je podijeljena nekako na 4 priče. Jedna je priča o mladom paru, druga o supružnicima, treća o sestrama, te posljednja o roditeljima, i one se isprepliču tako da tek na samom kraju imamo potpun doživljaj ljudi u kafiću bez prozora u kojem se kava i još to šta služi 100 godina. Mi zapravo kroz razgovor istražujemo sudbine likova koji žele promijeniti ono što ih boli, nadopuniti ono što su izgubili ili izreći ono što nikada nisu stigli.
0: Kao što si već i prije rekla, postoji tu više likova i svaki ima neku svoju sudbinu. E pa koje su njihove sudbine?
1: Pa tu smo, dakle, govorimo o supružnicima koji su imali određene probleme, govorimo o mladom paru koji jednostavno je prekinuo svoj odnos zbog određenih nesporazuma. Kao što sam rekla, u knjizi su jednostavno u fokusu ti nedorečeni momenti, također o sestrama. Dakle, to su jednostavno životne situacije u kojima smo se svi, rekla bih, susreli, dakle neke svađe, nesporazumi, i u nekim momentima prekinuli te odnose bez da smo možda popričali. Tako da super mi je koncept što ova knjiga, iako govori o naizgled situacijama kroz koje smo svi prošli ili našim željama i kao što je vraćanje kroz vrijeme, nekako daje nam, priča nam tu priču na najkreativniji način. Tako da nakon ove knjige zaljubila sam se u japansku književnost, njihovo umijeće pripovijedanja, i spomenula bi da je tu i drugi dio, odnosno nastavak ovog bestsellera, isto se tako zove Prije nego što se kava ohladi, samo što je specifično priča iz kafića, gdje je sličan koncept, nisam još uvijek pročitala, evo to mi je na listi za ovu novu godinu, ali mislim da je opet isti koncept vraćanja kroz vrijeme i nekako u fokusu je davanje druge šanse.
0: Pa jesu li ovi likovi ipak uspjeli vratiti vrijeme, ispraviti te neke stvari iz prošlosti kojih su se srali?
1: Apsolutno, i to prije nego što se kava ohladila. Međutim, bitno je napomenuti da nisu mogli promijeniti ishod, ali su barem rekli ono što su trebali da kažu.
0: Predivno. Evo, i ja bih možda mogao pročitati tu knjigu, tako da lijepo da si preporučila kako našim slušateljima, tako i meni.
1: Tako je, iskrene preporuke. Evo, naše dragi knjigoljupci, došli smo do kraja naše emisije Book Club. Iskreno se nadam da smo vas na neki način vratili u djetinjstvo, ali i ugrijali srca s ovim zaista toplim životnim pričama.
0: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
1: i Sanjina Cvijanović.
0: Ostanite nam pametni, čitajte i budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.
2: Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club. Book Club.
5: Vidu radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album OK Human američkog benda Weezer. OK Human je 14. album alt-rock benda Weezer koji je snimljen krajem 2019. i početkom 2020. godine, ali je odgođen za 2021. zbog pandemije koronavirusa. Album je sastavljen od 12 pjesama koje su u potpunosti snimljene sa analognom opremom, a u snimanju je sudjelovao i orkestar. Kako to sve zvuči, slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album OK Human američkog benda Weezer. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!

života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noćas slušati.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.